ama na si wo ye menu yabo yam jinende o yo nyamia o se sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia je bena wo famu na gwa de tumenye e ha wo bena wo famu wo de tumenye ma wo

bacha okukwe mu na bacha okukoma no obekusia mukama wansi onya kwa sababu sasa si anapomwe ayesu

bida ara ne be strike wa tan fo mo ni mo guasa ni pe bi e wa so bo wa o ye je gusu ara ne do be san wo ni mu fi jentina usu my god.

0: yeshaweni moyo
1: yanyafuni saji anyina fabuni ngajale kokona vasomelo tashale moyo kachale tawono kwa anyini ene fatalwa yepoto ya ya ya ya
0: utantro iyo yami
1: aja wa mama ngu
0: etimi mama ngu
1: etimi mama ngu
0: Wa mama sorry
1: Let me
0: show any more